I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Sedam sati. Preminuo pacijent koji je zadobio teške ozljede tijekom požara u Omišu. Povećan broj nestalih u poplavama u Nepalu traži se 2,500 ljudi. Ana Viktorija Puljiz zlatna na mediteranskim igrama Hrgović večeras u borbi za IBF u pojas svjetskog prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. KBC Split priopćio je jučer kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC Split, pacijent koji je od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja, te da su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza buknuo u okvir Rogoznici i pogodio područje Omiša.
6: Media servis. Vijesti.
5: U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću vrijedne oko 400.000 eura bez PDV-a. Otpad će se prekriti vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda te potencijalno štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
7: Mogu reći da smo dobili 4 ponude od 4 gospodarska subjekta. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
5: Istovremeno fond provodi postupke za uklanjanje oko 4,500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koji je pohranjen u takozvanim big bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po 2 ponude. Evo što je Balan rekao po pitanju rokova.
7: Ne mogu producirati ono što mogu reći da radimo žurno i da nam je to prioritet. Što se tiče ova druga dva natječaja, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost. Krajnji rokovi tu postoje sukladno zakonu o javnoj nabavi, mislim 90 dana, ali nama je ovo žurno prioritet i rokovi će biti najkraći mogući, ali isto tako moram pozvati na zakon, to se nevoj su poslije povjerenstva.
5: Za najveći problem zakopani otpad i njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje kojega je prema procjenama gotovo 33.000 tona, postupak javne nabave još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, rekao je Balen.
7: Istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temeljem toga ćemo vrlo skoro izići sa konkretnim koracima i načinom sanacije.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nepalska agencija za katastrofe je dramatično povećala ukupan broj nestalih osoba u bujičnim poplavama na svoje strane granice na 1924. Ukupan broj nestalih u Tibetu sada je 554, a potvrđeno je da je 7 osoba poginulo, izvijestila kineska novinska agencija Xinhua. Zajedno, ukupan broj nestalih iznosi najmanje 2478, što je skok od više od 1000 u odnosu na brojke od dana ranije. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva dosegao je gotovo 600. Nepalska agencija za katastrofe izjavila je da se 517 stranaca, što bi moglo uključivati turiste kao i strane radnike, još uvijek vodi kao nestalo. Kineski dužnosnici su procijenili broj nestalih stranaca na 260.
6: Media servis. Vijesti.
5: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je jučer prisutnost virusa groznice zapadnog Nila uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen kod vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Nakon toga laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvatenikov trg, park Bartola Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti na ljude i konje koji su i krajnji domaćini, te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Građani koji primite dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
6: Media servis. Vijesti.
5: U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se jučer ukidanjem zone ograničenja ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
0: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke.
6: Sport.
8: Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Puljiz je u finalu pobijedila Srpkinju Maricu Perišić, a evo što je rekla nakon osvojenog odličja.
9: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
8: Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Ituma odradili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Vaganje nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kad je Ituma gurnuo Hrgovića s pozornice, nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Nogometaši Istre i Dinamo od 18 sati i 30 minuta u Puli otvaraju 5. kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova u 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević?
10: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnik kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet evo izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Biće dobri i zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
8: Spomenimo kako je ždrijeb odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Teneca iz Nijmegena, dok će u goste kod Alkmara, Rensa, Sunderlanda i HPL Berševe. A u Istri strateg Modrih kaže:
10: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji, evo, ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada, jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
8: U drugoj subotnjoj utakmici na Travnjaku 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Dan kasnije pratit ćemo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media servis Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 27, Šibeniku 26, Varaždinu 23, Slavonskom Brodu 22, Osijeku i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
12: Radio Drava. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Nakon lipnja, srpnja i prve polovice kolovoza bez prave kiše, suša je i službeno proglašena prirodnom nepogodom na području Koprivnice. Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima, ali samo za zemljišta na području grada. Rok je 4. rujna. Prijava se može poslati elektroničkom poštom ili osobno predati u gradskoj upravi, ali uz propisani obrazac potrebno je priložiti i dokumentaciju navedenu na gradskoj stranici. Završena je energetska obnova zgrade županijskih ustanova na Florijanskom trgu 4 u Koprivnici. U toj su zgradi ljekarne Koprivnica, Pora, Zavod za prostorno uređenje i ustanova koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode. Projekt je vrijedan gotovo 1 milijun eura, a zgrada je dobila solarnu elektranu, novu stolariju i rasvjetu. Također izolaciju te grijanje i hlađenje pomoću dizalica topline. Nakon obnove 59% energije koju zgrada koristi dolazit će iz obnovljivih izvora. Gotovo 100 učenika iz naše županije svojim je crtežima i porukama pokušalo uljepšati dane djeci koja se liječe u bolnicama. U projektu Crvenih nosova sudjelovalo je 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola, među kojima su škole iz Koprivnice, Koprivničkog Ivanca i Koprivničkih Bregi. Učenici su kroz razgovor i crtanje učili o empatiji i solidarnosti, a njihove poruke sada putuju vršnjacima kojima bolnički dani sigurno prolaze malo sporije nego njima. Ako se često vozite između Koprivnice i Zagreba, onda znate da radovi na području Sokolovca već neko vrijeme usporavaju promet. Trenutačno se gradi vodovod između Domaja, Jankovca i Vrhovca Sokolovačkog vrijedan 670 tisuća eura, a dio cjevovoda već je postavljen. Istodobno se radi i na kanalizaciji u Sokolovcu koja bi trebala biti završena do kraja godine. Nakon završetka tih radova trebala bi se urediti i cesta te napokon smanjiti čekanja na toj relaciji. Ako ćete danas ili ovaj vikend krenuti prema Zagrebu, onda uračunajte i to vrijeme koje ćete možda izgubiti kroz Sokolovac. U Domoljubu četvrtak 10. rujna stiže nova kazališna komedija Čovječe ne ljubi se. René i Julija nedavno su se razveli i oboje pokušavaju pronaći nove partnere, ali ih dugogodišnja veza neprestano vraća jedno drugome. Glavne uloge igraju Ankica Dobrić i Ivica Jončić, dok Isidora Ferenčina i Marko Hergešić glume cijeli niz potencijalnih novih partnera. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Više informacija možete pronaći na stranicama grada Koprivnice ili u Pučkom otvorenom učilištu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dan nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu,
4: ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: Na kraju smo još jednog sata. Što se tiče subote, pred nama bit će djelomično sunčana. Maksimalac će ići do 30 stupnjeva, dakle lakše nego što se tiče jučerašnjeg dana. Sutra također isto, maksimalac oko 31.
0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. KBC Split priopćio kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC-a Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja, te da su životno ugroženi. Islanđani glasuju na referendumu kako bi odlučili hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Treba li Island nastaviti pregovore o pristupanju Europskoj uniji, pitanje na koje će odgovoriti 270 tisuća Islanđana sa pravom glasa i zacrtati put svoje nacije bliže Europskoj uniji ili dalje od nje. Kao pokazatelj koliko se napet ishod očekuje, najnovija anketa stavlja kampanju ne u vodstvo sa 51,6%, dok je ranije predviđala pobjedu za da. Nogometaši Istre i Dinamo od 18.30 u Puli otvaraju peto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, trener Dinama Mario Kovačević.
4: Tehnika koji je ova četiri kola, jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada, jako zanimljiv, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
2: Nakon njih se od 21 sat sastoji Varaždin i Rudeš, dok ćemo dan kasnije pratiti dvojboj Osijeka i Slaven Belupa. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Zagrebu su 23, a Osijeku 22 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Uzdemila Kato i Cool for the Summer. Došli smo do 8 sati i 10 minute i još uvijek imate vremena otići do gradskog parka. U 9 počinje ljetna tržnica i Buvjak, ljetna tržnica knjiga, naravno u organizaciji naše Koprivničke knjižnice. U gradskom parku izlagači će biti sve do 12 sati. Još uvijek možete i vi biti jedan od izlagača jer za prodaju nije potrebna prethodna prijava, ali je potrebna prethodna priprema, pa si ponesite na primjer svoj stol ili stalak što vam već treba kako biste ponudili predmete koje želite i prodati. Tako da ako kod kuće imate knjige, odjeću, igračke, ploče ili rukotvorine koje vam više ne trebaju, onda ih možete definitivno već od 9 sati ponuditi na ljetnoj tržnici knjiga i Buvljaku. Knjižnica inače knjige prodaje već od 1 eura. Za sad nam je Koprivnica oblačna, nešto malo je onako sunce sramežljivo, ali kiše nema. Tako da o odgodi za sad definitivno ne pričamo.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: osmijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Na početku smo sportskih minuta. Posljednja utakmica jubilarnog Bepova memorijala igra se večeras u 19 sati kada se sastaju Podravka i Budućnost. Podravkašice su na otvaranju izgubile od Krima 27-24, a Budućnost je jučer svladala Krim rezultatom 29-26 i u posljednji dan ulazi kao vodeća ekipa turnira. Nakon večerašnje tekme znaćemo i tko je osvojio ovogodišnji memorijal. Susret se igra u Bepovoj dvorani, ulaz je kao i svake dane slobodan.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice danas prvi put ove sezone igraju pred domaćom publikom. Na Apaš u 17 sati i 30 minuta stiže Slavonija iz Požege, a zeleni utakmicu dočekuju nakon odličnog tjedna. Prvenstvo su otvorili gostujućom pobjedom protiv Zagore rezultatom 5-3, a zatim su protiv Svačića izborili i prolazak u prvo kolo Hrvatskog kupa. Danas traže nastavak pobjedničkog niza, ovaj put na svojem terenu.
0: Sportske minute.
1: U županijskoj elitnoj ligi danas se igraju tri utakmice, sve s početkom u 17 sati i 30 minuta. Miklinovec dočekuje Borac iz Imbrijovca, Kalinovac igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, a Tehničar u Cvetkovcu dočekuje Mladosti iz Molvi. Molvarci su trenutačno prvi na ljestvici, iako još nisu odigrali ni jednu utakmicu. Pobjedu 3-0 dobili su za zelenim stolom, jer se Prugovac prošlog vikenda nije pojavio na utakmici.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo sutra u 20 sati gostuje kod Osijeka i traži prve gostujuće bodove ove sezone. Farmaceuti u Osijek odlaze nakon domaće pobjede od 2-0 protiv Gorice, dok je Osijek u prva 4 kola prikupio 9 bodova. Trener Mario Gregurina najavio je da se u momčad vraćaju Urata i Mažar, a prošloga se kola vratio i kapetan Božić. Slaven trenutačno ima 3 boda i nalazi se na 8. mjestu.
0: Sportske minute.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
4: Radio. Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Na kraju smo još jednog sata. Što se tiče subote, pred nama bit će djelomično sunčana. Maksimalac će ići do 30 stupnjeva, dakle lakše nego što se tiče jučerašnjeg dana. Sutra također isto, maksimalac oko 31.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su jučer ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, vrijedne oko 400 tisuća eura bez PDV-a. Za najveći problem zakopani otpad i njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje, kojega je prema procjenama gotovo 33 tisuće tona, postupak javne nabave još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, rekao je direktor Luka Balan.
3: Istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temeljem toga ćemo vrlo skoro izići sa konkretnim koracima i načinom sanacije.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi američki naftni sporazum s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, rekavši da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte. Uvjeti sporazuma tek će se vidjeti, ali američki predsjednik je na svojoj platformi rekao da je sporazum postignut kroz partnerstvo s privatnim poduzećem između njegovog državnog tajnika Marka Rubija i ministra obrane Pita Hekseta. Venezuela inače ima najveće svjetske procijenjene zalihe nafte od 303 milijarde barela. Nakon što su poslije 16 godina izborili europsko natjecanje, nogometaši Hajduka u Splitu su dočekani poput prvaka. Brojni navijači pratili su ih od zračne luke do Poljuda. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
4: Svakako se plakalo, tako da je. Super je osjećaj, okrenut se oko sebe, pa vidiš koliko ljudima to znači, ljudima na tribinama, pa preko poruka, preko videa šta je sve bilo u gradu. A onda i u slačioni, pa poslije i u hotelu. Bilo je stvarno lijepo. I eto, sad smo tu, opet proslavili ovako ispred našeg stadiona. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti.
1: Bijelima su protivnici u grupnoj fazi Ajax, Midtjylland, Lincoln Red IMS, Entruiden, Nordsjælland i Thun. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 28, Rijeci 26, Osijeku i Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Trava. Trava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Trava. Trava.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dan nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Nakon lipnja, srpnja i prve polovice kolovoza bez prave kiše, suša je i službeno proglašena prirodnom nepogodom na području Koprivnice. Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima, ali samo za zemljišta na području grada. Rok je 4. rujna. Prijava se može poslati elektroničkom poštom ili osobno predati u gradskoj upravi, ali uz propisani obrazac potrebno je priložiti i dokumentaciju navedenu na gradskoj stranici. Završena je energetska obnova zgrade županijskih ustanova na Florijanskom trgu 4 u Koprivnici. U toj su zgradi ljekarne Koprivnica, Pora, Zavod za prostorno uređenje i ustanova koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode. Projekt je vrijedan gotovo 1 milijun eura, a zgrada je dobila solarnu elektranu, novu stolariju i rasvjetu. Također izolaciju te grijanje i hlađenje pomoću dizalica topline. Nakon obnove 59% energije koju zgrada koristi dolazit će iz obnovljivih izvora. Gotovo 100 učenika iz naše županije svojim je crtežima i porukama pokušalo uljepšati dane djeci koja se liječe u bolnicama. U projektu Crvenih nosova sudjelovalo je 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola, među kojima su škole iz Koprivnice, Koprivničkog Ivanca i Koprivničkih Bregi. Učenici su kroz razgovor i crtanje učili o empatiji i solidarnosti, a njihove poruke sada putuju vršnjacima kojima bolnički dani sigurno prolaze malo sporije nego njima. Ako se često vozite između Koprivnice i Zagreba, onda znate da radovi na području Sokolovca već neko vrijeme usporavaju promet. Trenutačno se gradi vodovod između Domaja, Jankovca i Vrhovca Sokolovačkog vrijedan 670 tisuća eura, a dio cjevovoda već je postavljen. Istodobno se radi i na kanalizaciji u Sokolovcu koja bi trebala biti završena do kraja godine. Nakon završetka tih radova trebala bi se urediti i cesta te napokon smanjiti čekanja na toj relaciji. Ako ćete danas ili ovaj vikend krenuti prema Zagrebu, onda uračunajte i to vrijeme koje ćete možda izgubiti kroz Sokolovac. U Domoljubu četvrtak 10. rujna stiže nova kazališna komedija Čovječe ne ljubi se. René i Julija nedavno su se razveli i oboje pokušavaju pronaći nove partnere, ali ih dugogodišnja veza neprestano vraća jedno drugome. Glavne uloge igraju Ankica Dobrić i Ivica Jončić, dok Isidora Ferenčina i Marko Hergešić glume cijeli niz potencijalnih novih partnera. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Više informacija možete pronaći na stranicama grada Koprivnice ili u Pučkom otvorenom učilištu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica, samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Derges obiteljski dan.

0: se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radio koji s tobom živi.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Na kraju smo još jednog sata. Što se tiče subote, pred nama bit će djelomično sunčana. Maksimalac će ići do 30 stupnjeva, dakle lakše nego što se tiče jučerašnjeg dana. Sutra također isto, maksimalac oko 31.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je jučer prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Nakon toga, laboratorijskim je nalazima virus ponovno utvrđen u još 4 vrane. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti na ljude i konje koji su i krajnji domaćini, te ne mogu biti izvori zaraze za druge. Logistički objekt koji pripada ruskoj internetskoj trgovini Ozon u Rostovskoj oblasti napadnut je sinoć dronovima. Jedan od naših logističkih objekata u Rostovskoj oblasti napadnut je bespilotnim letjelicama noći. Izbio je mali požar, poručeno iz tvrtke. Požar je u međuvremenu ugašen. Ukrajinske snage isto su skladištima napale prije tjedan dana. U ruskim napadima pak na dijelove Ukrajine ubijene su 3 osobe. Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Itauma odrazili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj O2 areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu, ovisno o drugim borbama. Vaganje nije prošlo bez incidenata, sve je započelo kada je Itauma gurno Hrgovića s pozornice, nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Rijeci 28, Osijeku 25, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: me sam, probudi me u proljeć.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
2: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.

0: Repriza. Halo. Kaima. Kaima.
1: Na početku smo emisije Halo Kaima, ja sam Dragana Panđa-Bojić, urednica i voditeljica ovotjednog izdanja.
2: A malo se telefonskim putem selimo do Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović i u ovom trenutku razgovaram sa Suzanom Jarnjak-Ivanović, djelatnicom Odjela za odrasle. Dobar dan, želim za početak.
3: Pa dobar dan, Dragana, i dobar dan svim dragim slušateljima. Evo, pozdrav iz Koprivničke knjižnice.
2: Mi ćemo danas malo pričati o drugoj po redu ovogodišnjoj ljetnoj tržnici knjiga i Buvljaku, ali mene malo zanima kako je prošla ova prva. Jesu li Koprivničanci onako više tražili knjige ili su kopali po razno raznim stvarima po Buvljaku?
3: Evo, voljela bih vam dati tu informaciju. S obzirom da na tržnici koja je održana prošlog mjeseca nisam bila, već mi je čast sudjelovati na ovoj drugoj ovogodišnjoj knjižnici, ali u razgovoru sa kolegama čula sam da je interes kao i obično bio prisutan. Popratila sam zapravo fotografije, vidim da su se građani odazvali kao i tradicionalno svake godine. Samo evo informaciju o građi koju su tražili, ne mogu znati, ali znam da se obično traži beletristika, građa za djecu, odnosno slikovnice i tako, i vjerujem da će tako biti i ovaj put.
2: A knjižnica će naravno i ovaj put ponovno prodavati otpisane knjige i viškove iz darova. Cijene se kreću već od 1 eura.
3: Upravo tako, da. Da, i ove godine ovog puta naravno prodajemo otpisane knjige iz našeg fonda, ali i drugu građu. Naravno, bit će tu i nešto CD-a i DVD-a, a cijena je, kako ste rekli, da, 1 euro.
2: A dajte mi recite, je li ima ono nekih knjiga ili neka ta jedna koju možda vi onako pratite već duže vrijeme i mislite si kad će ju netko kupiti ili samo odabrati i udomiti?
3: Pa da, sudbina knjiga koju gledamo, da, mnoge bi ja i sama rado udomila, ali i rado bih proslijedila onim čitateljima koji znam da će uživati u njima, a nije samo jedna među njima takva. Naravno, mi među knjigama koje prodajemo ima i one građe koje je dotrajala, odnosno oštećena, pa nađe se tu raznih poslastica, pa eto, sadržajno knjige nose svoju priču i dalje, možda eto, u fizičkom obliku nisu možda u najboljem stanju, ali nude dobru priču.
2: Na našim sugrađanima je samo da lijepo dođu sutra i da uživaju. I naravno nađu nešto za sebe. I možda se iznenade sa nekim štivom, eto, koji nije beletristika ili dječja knjiga. Ipak ovo nije samo tržnica knjiga. Što sve će građani u subotu prije podne moći, pa čak i sami donijeti i ponuditi?
3: Da, dakle, ovo je ljetna tržnica knjiga, ujedno ona je i Buvljak. Svi znamo što to znači, ali ono što, kao što si i napomenula, građani, osim što mogu doći potražiti nešto za sebe, oni zapravo su već evo i tradicionalno pozvani da ponude svoje zanimljive predmete, rabljenu odjeću ili pak rukotvorine. Ovog puta prijave nisu potrebne, no oni građani koji su zainteresirani za prodaju pa trebali bi zapravo si osigurati, ne znam, stavke za izlaganje, odnosno stolove ili eto, stolice ako su im potrebne. Ali da, dobrodošli su ponuditi svoje predmete. Onima koji su zapravo potrazi za nečim novim i ujedno zapravo svi na taj način mogu sudjelovati u recikliranju, odnosno da tim ponovnim korištenjem predmeta smanjimo količinu otpada, što nam je svima, vjerujem, i cilj.
2: Postoje li možda neka pravila kojih bi se trebali izlagači držati?
3: Ljubaznost. Eto, ne znam što bi ovoga
2: jako
3: drugo.
2: Lijepo pravilo.
3: Ništa, pozvani su ponuditi svoje proizvode, odnosno svoju rabljenu odjeću ili druge predmete i evo, na najljepši mogući način ih prezentirati, možda usrećiti nekoga koji je u potrazi za nečim lijepim, a opet da su cijene povoljne, kako to na Buvljacima obično i bude, jel' tako?
2: Da.
3: Da svi sretni idemo.
2: Cijela ta ljetna tržnica i Buvljak imaju i tu neku lijepu priču ponovne uporabe, a ne samo bacanja. Ono što jednom više ne treba, drugome može itekako dobro doći. Zanima me, jesu li građani prihvatili taj dio priče? Vraćaju li se možda isti izlagači iz godine u godinu?
3: Da, točno tako. Dragana, ja vjerujem da si i ti posjetila tržnicu knjiga, jer vidim da si dobro upućena. I da, često nam se isti građani znaju pojaviti iznova na tržnici knjiga, pa vjerujem da će to biti i ovog puta.
2: Evo, i samo da za kraj riješimo, ako se slučajno dogodi, u biti evo, ostavit ću prvo vama tu

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaž.

0: garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica, samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.

0: Na kraju smo još jednog sata. Što se tiče subote, pred nama bit će djelomično sunčana. Maksimalac će ići do 30 stupnjeva, dakle lakše nego što se tiče jučerašnjeg dana. Sutra također isto, maksimalac oko 31.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 11. sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. KBC Split priopćio jučer kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječničkog i zdravstvenog osoblja, KBC Split pacijent koji je od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC-a Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja, te da su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koja je 13. kolovoza buknuo u okvir Ogoznici i proširio se na omiško područje. Nepalska agencija za katastrofe je dramatično povećala ukupan broj nestalih osoba u bujičnim poplavama na svojoj strani granice na 1924. Ukupan broj nestalih u Tibetu sada je 554, a potvrđeno je da je 7 osoba poginulo, izvijestila je kineska novinska agencija Xinhua. Zajedno ukupan broj nestalih iznosi najmanje 2478, što je skok za više od 1000 u odnosu na brojke od četvrtka. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva dosegao je gotovo 600. Nepalske vlasti kažu da se 517 stranaca još uvijek vodi kao nestalo. U drugoj današnjoj utakmici 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige na Travnjaku u 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Varaždinci su trenutno treća momčad prvenstva i imaju 9 bodova iz 4 susreta. Novopečeni prvoligaš je pak na pretposljednjem mjestu sa 3 boda koje je osvojio prošlom kolu protiv Lokomotive. U ovom kolu se prije njih od 18.30 sastoji Istra i Dinamo, dok ćemo dan kasnije pratiti dvoboj Osijeka i Slaven Belupa u 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 30, Rijeci 29, Osijeku 25, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: This is the house that funk built.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 € i rog crvena paprika 1,29 €. Kava Frank 400 grama 6,49 €. Deterđent za posuđe Jar samo 2,79 € za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Na početku smo sportskih minuta. Posljednja utakmica jubilarnog Bepova memorijala igra se večeras u 19 sati kada se sastaju Podravka i Budućnost. Podravkašice su na otvaranju izgubile od Krima 27:24, a Budućnost je jučer svladala Krim rezultatom 29:26 i u posljednji dan ulazi kao vodeća ekipa turnira. Nakon večerašnje tekme znaćemo i tko je osvojio ovogodišnji memorijal. Susret se igra u Bepovoj dvorani, ulaz je kao i svake dane slobodan.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Koprivnice danas prvi put ove sezone igraju pred domaćom publikom. Na Apaš u 17:30 stiže Slavonija iz Požege, a zeleni utakmicu dočekuju nakon odličnog tjedna. Prvenstvo su otvorili gostujućom pobjedom protiv Zagore rezultatom 5:3, a zatim su protiv Svačića izborili i prolazak u prvo kolo Hrvatskog kupa. Danas traže nastavak pobjedničkog niza, ovaj put na svojem terenu.
0: Sportske minute.
1: U županijskoj elitnoj ligi danas se igraju tri utakmice, sve s početkom u 17:30. Miklinovec dočekuje Borac iz Imbrijovca, Kalinovac igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, a Tehničar u Cvetkovcu dočekuje Mladosti iz Molvi. Molvarci su trenutačno prvi na ljestvici, iako još nisu odigrali ni jednu utakmicu. Pobjedu 3:0 dobili su za zelenim stolom, jer se Prugovac prošlog vikenda nije pojavio na utakmici.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo sutra u 20 sati gostuje kod Osijeka i traži prve gostujuće bodove ove sezone. Farmaceuti u Osijek odlaze nakon domaće pobjede od 2:0 protiv Gorice, dok je Osijek u prva 4 kola prikupio 9 bodova. Trener Mario Gregurina najavio je da se u momčad vraćaju Urata i Mažar, a prošloga se kola vratio i kapetan Božić. Slaven trenutačno ima 3 boda i nalazi se na 8. mjestu.
0: Sportske minute. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drama.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Nakon lipnja, srpnja i prve polovice kolovoza bez prave kiše, suša je i službeno proglašena prirodnom nepogodom na području Koprivnice. Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima, ali samo za zemljišta na području grada. Rok je 4. rujna. Prijava se može poslati elektroničkom poštom ili osobno predati u gradskoj upravi, ali uz propisani obrazac potrebno je priložiti i dokumentaciju navedenu na gradskoj stranici. Završena je energetska obnova zgrade županijskih ustanova na Florijanskom trgu 4 u Koprivnici. U toj su zgradi ljekarne Koprivnica, Pora, Zavod za prostorno uređenje i ustanova koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode. Projekt je vrijedan gotovo 1 milijun eura, a zgrada je dobila solarnu elektranu, novu stolariju i rasvjetu. Također izolaciju te grijanje i hlađenje pomoću dizalica topline. Nakon obnove 59% energije koju zgrada koristi dolazit će iz obnovljivih izvora. Gotovo 100 učenika iz naše županije svojim je crtežima i porukama pokušalo uljepšati dane djeci koja se liječe u bolnicama. U projektu Crvenih nosova sudjelovalo je 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola, među kojima su škole iz Koprivnice, Koprivničkog Ivanca i Koprivničkih Bregi. Učenici su kroz razgovor i crtanje učili o empatiji i solidarnosti, a njihove poruke sada putuju vršnjacima kojima bolnički dani sigurno prolaze malo sporije nego njima. Ako se često vozite između Koprivnice i Zagreba, onda znate da radovi na području Sokolovca već neko vrijeme usporavaju promet. Trenutačno se gradi vodovod između Domaja, Jankovca i Vrhovca Sokolovačkog vrijedan 670 tisuća eura, a dio cjevovoda već je postavljen. Istodobno se radi i na kanalizaciji u Sokolovcu koja bi trebala biti završena do kraja godine. Nakon završetka tih radova trebala bi se urediti i cesta te napokon smanjiti čekanja na toj relaciji. Ako ćete danas ili ovaj vikend krenuti prema Zagrebu, onda uračunajte i to vrijeme koje ćete možda izgubiti kroz Sokolovac. U Domoljubu četvrtak 10. rujna stiže nova kazališna komedija Čovječe ne ljubi se. René i Julija nedavno su se razveli i oboje pokušavaju pronaći nove partnere, ali ih dugogodišnja veza neprestano vraća jedno drugome. Glavne uloge igraju Ankica Dobrić i Ivica Jončić, dok Isidora Ferenčina i Marko Hergešić glume cijeli niz potencijalnih novih partnera. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Više informacija možete pronaći na stranicama grada Koprivnice ili u Pučkom otvorenom učilištu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: reklama.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tipo.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio.

0: tradicionalna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drag.

0: Mini, jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Nakon lipnja, srpnja i prve polovice kolovoza bez prave kiše, suša je i službeno proglašena prirodnom nepogodom na području Koprivnice. Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima, ali samo za zemljišta na području grada. Rok je 4. rujna. Prijava se može poslati elektroničkom poštom ili osobno predati u gradskoj upravi, ali uz propisani obrazac potrebno je priložiti i dokumentaciju navedenu na gradskoj stranici. Završena je energetska obnova zgrade županijskih ustanova na Florijanskom trgu 4 u Koprivnici. U toj su zgradi ljekarne Koprivnica, Pora, Zavod za prostorno uređenje i ustanova koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode. Projekt je vrijedan gotovo 1 milijun eura, a zgrada je dobila solarnu elektranu, novu stolariju i rasvjetu. Također izolaciju te grijanje i hlađenje pomoću dizalica topline. Nakon obnove 59% energije koju zgrada koristi dolazit će iz obnovljivih izvora. Gotovo 100 učenika iz naše županije svojim je crtežima i porukama pokušalo uljepšati dane djeci koja se liječe u bolnicama. U projektu Crvenih nosova sudjelovalo je 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola, među kojima su škole iz Koprivnice, Koprivničkog Ivanca i Koprivničkih Bregi. Učenici su kroz razgovor i crtanje učili o empatiji i solidarnosti, a njihove poruke sada putuju vršnjacima kojima bolnički dani sigurno prolaze malo sporije nego njima. Ako se često vozite između Koprivnice i Zagreba, onda znate da radovi na području Sokolovca već neko vrijeme usporavaju promet. Trenutačno se gradi vodovod između Domaja, Jankovca i Vrhovca Sokolovačkog, vrijedan 670 tisuća eura, a dio cjevovoda već je postavljen. Istodobno se radi i na kanalizaciji u Sokolovcu koja bi trebala biti završena do kraja godine. Nakon završetka tih radova trebala bi se urediti i cesta te napokon smanjiti čekanja na toj relaciji. Ako ćete danas ili ovaj vikend krenuti prema Zagrebu, onda uračunajte i to vrijeme koje ćete možda izgubiti kroz Sokolovac. U Domoljubu četvrtak 10. rujna stiže nova kazališna komedija Čovječe, ne ljubi se. René i Julija nedavno su se razveli i oboje pokušavaju pronaći nove partnere, ali ih dugogodišnja veza neprestano vraća jedno drugome. Glavne uloge igraju Ankica Dobrić i Ivica Jončić, dok Isidora Ferenčina i Marko Hergešić glume cijeli niz potencijalnih novih partnera. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Više informacija možete pronaći na stranicama grada Koprivnice ili u Pučkom otvorenom učilištu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Glazbeni server.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server na Radio Dravi. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić. Nakon velikog uspjeha singla Coming Home, koji je stigao na HRT top listu i tjednima osvajao vrhove radijskih postaja, Donixi predstavlja novu pjesmu Alisa. Mladi kantautor i multi-instrumentalist ovoga je puta preuzeo sve u svoje ruke, od sviranja instrumenata do kompletne produkcije. Iza umjetničkog imena Donixi krije se Nikola Pirc, s kojim ću malo popričati o novoj pjesmi, inspiraciji i glazbenom putu. Nikola, bok, dobrodošao.
2: Pozdrav, hvala na riječima hvale, pozdrav svim slušateljima Radija Drave. Drago mi da sam ovdje.
1: Evo, i nama isto drago kad se čujemo. Nakon uspjeha singla Coming Home, koji je proveo više tjedana na top listama, stiže evo tvoj novi single Alisa, za kojeg kažeš da je tvoje najosobnije i najautentičnije izdanje do sada. Pa zašto je to tako?
2: Pa evo, recimo, Alisa je prva originalna pjesma koju sam napisao, to jest izbacio, da ima nekakvog konteksta s mojim stvarnim životom. Zapravo Alisa je prva pjesma u ovoj jednoj priči koja mi je, mislim da mi je plan sada kroz idućih par pjesama, kroz cijeli album ispričati tu jednu priču o toj jednoj ljubavi. I Alisa je recimo najintenzivniji moment te veze, pa zato.
1: Aha, baš sam te mislila pitati da li se iza Alise krije stvarna osoba, ali mislim da si mi dao odgovor na to pitanje.
2: A mislim, je, ali kao nije kompletno, ali inspiracija definitivno je. Nije identično kako je u pjesmi, mislim kako će biti kroz idući pjesma. Nije sve 100% kako je doslovno napisano, nego je više figurativno, pjesničke slike i tako to.
1: Ali evo, ovoga puta odlučio si kompletnu produkciju pjesme napraviti sam, pa što te potaknulo da preuzmeš evo baš sve u svoje ruke?
2: To što mi niko ne razumije. Bio sam u razgovorima s nekim producentima oko baš ove pjesme i napravili smo neke verzije rane i nikako nije to zvučalo kako sam htio da zvuči, i onda zbog toga što se nikako nismo mogli angažirati, ja sam rekao samo ljudi, ja ću to sam napraviti.
1: Da, jednostavno niste kliknuli.
2: Pa da, jednostavno najbolje je kada sam sam sa sobom, jer znam što tražim, znam koji zvuk hoću i to je to.
1: Baš sam te mislila pitati koliko je onda to izazovno istovremeno biti i kantautor i multi-instrumentalist i producent evo jedne pjesme.
2: A evo, multi-instrumentalist, hvala na komplementu. Mislim da to samo dolazi svakom malo iskusnijem glazbeniku. Mislim da svaki pijanist koji svira više od 10 godina može uhvatiti bilo koji drugi instrument i snaći se. I još u današnje vrijeme sve to vrlo lako zamjenjivo sa digitalnim sintovima i to. Ali produciranje je ovo mi, znači, prvi baš da sam se okusio u profesionalnom produciranju. Do sada, recimo, od 13. godine radim ovako snimke demo kvalitete, koje je, i to je kao produciranje, samo što nije produciranje na toj razini, nego više kao loš izraz. Ovo je bio prvi projekt da sam zapravo išao profesionalno to raditi, to sam trebao onda kompletno naučiti iz početka, jer ima tu puno tehnika i puno stvari koje nisu baš intuitivne što se tiče, mislim, produkcije. Pa zapravo sam trebao provest par mjeseci i doslovno samo učit kako to, i onda još na kraju svega toga da skužim da uopće ništa nije bitno, nego ako zvuči dobro, zvuči dobro, i šta god je kao pravilo, nije uopće bitno da je pravilo, da ako zvuči dobro bez tog pravila, onda je dobro.
1: Imaš vlastiti studio?
2: Imam. To je jako fancy ime za moju sobu, ali da, imam svoj dom, vlastiti studio. Imam sve ono što treba, zapravo na većoj skali. Studio kao studio imam prilike sve što treba, ovo je samo na budžetu, ali funkcionira. Mm-hmm. Imam mikrofon na kojem je snimljena ova, ali mislim da je koštao svega nekih 20 eura prije jedno 7-8 godina kad sam ga kupio prvi put. Znači, definitivno može se na budžetu napraviti nešto što je slušljivo.
1: A reci, koliko ti evo to daje slobodu u stvaranju?
2: Pa evo, i sad ovog iskustva s tom pjesmom jako veliku slobodu koju sam jako uživao, koja je jako ugodna, gdje nemam šefa, sam radim, sam mislim da je dobro.
1: Kad pogledaš svoj dosadašnji put, jesi li evo očekivao da će pjesma Coming Home doći evo do top liste i radijskih slušatelja, i što ti je taj uspjeh donio, osim evo lijepih brojki i priznanja, jel možda promijenio tvoj pogled malo na glazbu?
2: Zapravo ni uopće nisam očekivao Coming Home prvotno, zato što je bila je prva pjesma. Drugo, zato što iskreno ne volim baš tu pjesmu, nego više kao ono, to je bila naj... Od svog mog ovog demo snimaka što sam imao u tom trenutku kada sam krenuo se baviti time, ta pjesma je bila ono što je najviše zvučala kao ovo neki nježni pop što se pušta na radijima danas, i kao ok, ako već tako zvuči, onda su mi savjetovali da onda krenem s tom van. Zapravo nikako nisam očekivao da će biti išta od toga, zato što tem što meni nije bila neki osobni favorit, tem što onako je baš na engleskom, i još da što je prva pjesma.
1: I evo za kraj reci, što možemo od tebe očekivati u nastavku godine? Planiraš možda izbaciti još pjesama, odraditi neke koncerte?
2: Drago mi je na tom pitanju, jer baš u planu mi je zapravo kroz idućih par mjeseci do ono godinu dana još par singlića izbaciti, i nakon toga puknu cijeli album van. Od ovih singlova što su mi u planu, već imam zapravo cijeli koncept albuma gotov u tim demo snimkama, samo treba to malo ispolirati da to zvuči na nešto. I onda nadam se do kraja iduće godine će taj album biti vani, i u međuvremenu nadam se da ću obaviti sigurno ono 10 plus gaže, inače mislim da će biti trošenje potencijala, i još i obožavam svirati pred ljudima, tako da jednostavno mislim da moram još poluditi.
1: Super, evo, veselim se čuti nove stvari, želim ti puno sreće, nadam se evo da ću ih čuti i ja uživo. Nikola, hvala ti što si bio gost u emisiji, i čujemo se svakak nekom drugom prilikom.
2: Hvala na pozivu, i čujemo se svakako.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: you.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Večernji domestik. Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

parkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i Jugo 45.